Amen. Amen. Sawa sana wajina gate na nono. Aya manu oda se. Se wobi ba na waya rasta pamono. Umu sister no wobana se. Na tadi esheno. E yetietia. Obe yisofo na shuo. Yasuma no. He pamono. Inti wazi sana suwa mpa. Uba ahadi ya mfa wese. Ewa se maho. Kwa yon huye.